0: connected with KWXX.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho'okele. Nga mea